Ежаще разрешище на земли, будет разрешено на небесе. В овим часе, прибывши в околице Цезарии Филипповой, питав Иисус своих учнів, мовляв: «За кого уважаю люди мене, Сина Человечего?» Они зате рекли: «Едни за Яна Хрестителя, другі за Еліаша, ще не інні за Єреміаша, люб торегось з пророков». Мовим Єзус: «Ви зач мовіте, що ким єстем?» Отповідаєнц зач, Шимон Пьотре рекав: «Ти єстеш Христусем, Синем Бога живего». І отповідаєнц Єзус рекав му: «Благословен єстеш, Шимоне, сину Йонаша, албовім чало і крев не об'явили ті, леч Ойчець мой, который єсть в небесах. Я ті мовім, що ти єстеш Пьотрем, і на тій скале збудую церкев мою, і брами Хадесу не премогу їй. І дам ті ключе Królestwa Niebios, i co będzie związane na ziemi, będzie związane w niebiosach. I co by się rozwiązało,